0: rockur á FM 1. Mannakvöld og frutjakvöld frá klokka nutja. Rockur á FM 1.
1: FM 8. Lat hava vera pura grøtt.